Wina mambo wikala kumwe kumo yeha. Wikala kumwe kumo. Wikala kumwe kumo. Wikala kumwe kumo.